Belli guhdarin delal ija gotiye çi gotiye roj baş sıva u bxir be Seyda Perinçek eger ku lexim ne gelik kef xoş bibin gotiye ji dereken te jwane ji erciş'e silavi xoş me reşandiye Kerem Yanar gotiye bila ji gundê me re û ji hemû hevalê me re bibe diyarî gotiye baş eser seraser çavar e û em bêjin berî programa me vê mesajê ji me re şandiye haylo Em bêjin dengê me sewta me êdî bi vî awayî pêşiya me jî bihîstiye. Saet xweş, got Mehsûm ji Enqere silavê xweşandiye. Gotiye silav û rêz ji bo gelê Kurd û bernameya Roniya Rojê, keke Mehsûm saeta te xweş ji vir heta cem te. Em bibêjin mala te ava. Gotiye merheba roj baş ez saet hefta ve dibêje li hêviya Roniya Rojê me û dibêje dîsa dibêje ku em ser traktora xwene, li ser motora xwene. و دبجه جولات باطمان محمد توران از گهداری ودکم حتا ساعت دها و سرسرا سرچاورا جتره و ام بیجن جبو عیش و کار تهوید کم که وده علی کاری بده براستی جی ام بیجن ایدی دبجن گرما باطمان هنه که دین جاد یار بکر زیده تر و لبله حیرا گرما ما هیدی هیدی تی عجلا ویشتنه لبله تدقه هنکی شوق اکشمارا چه بو نفسا که کم همه گوتی همی سرانان جبو گل باطمان و جبو گل ترت کردیه دیارید کم از زید بجه لکلکا بنداوا اولوسیه و دبجه که زید جوتکاریا فستقا بکم حتی حسکی فیجی سلاوی خواه اشتراتشینم محمد جان

0: civîne sebe ez li vir hazirim.
1: Özgür Özel Cardin ji bo kongreyi banker.
2: Kemal Bey böyle bir grup.
0: Ger Kemal Bek civîneke wisa bixwaze rê diyare civandina kongreyê ye, em li bendîne ku aqlê selim tev bigerin.
1: Serokê giştiyê CHP Kemal Kılıçdaroğlu nivîsekşan serokatiya meclisê û xwest kesên ku navên wan hatiye nivisandin beşdarî kom civînê bibin. Di nivîsê de hatiye diyarkirin Kemal Kılıçdaroğlu ve wek serokê giştî baxive parlamenterê CHP'ye Tekirdağ Faik Öztrak li meclisê civîna çapemeniyê li darxist.
3: Mecliste paralel genel merkez.
0: Ez şaşu metel mame li meclisê navendeke giştiya paralel avakirine û dixwazin zirarê bidin partiyê mevzuat diyare. Serokê komê girêdayê serokê giştî ye, ger mevzuat ev be serokê komê divê li gorî serokê giştî tev bigere.
3: Söylediklerine uymak durumundadır.
1: Herkes li benda komcivina CHP'yi yal meclise ye.
4: Beli herkes merak dikesi bir de komcivina CHP'de ve ki haber bide. Kemal Kılıçdaroğlu an Özgür Özel. Evyekte merak girin. Vekidin tabi siberoja CHP ve çibibe hadiseyinin av CHP'ye bejintin çim manayı. Mevanime yemi je bipırsın. Lekoliner Pres Mehmet Savcı Akgönül. Ez beni merhaba khirati.
5: مرحبا از بنی ناف خیر دابی و شانک باش به
4: گلیس پاس بریزا کنول قناعت او چیه هم سبی ام بیژن جبو سبی لورا جوینا وان هکه لمجلسی لپارلمنتوی کمال کلشتر اولو گوت ازی خبر بدم ازگر ازل دبیجه ازی خبر بدم نقاشه که وها هم جی حقیقتن اف حال جه پی وی چوا چو بی بی یعنی چوا صافی بی که مسئله این خوی نو خوی
5: Yani hali CHP ne mümkün ku CHP'yi çare serbi ke. U ev mijar edi bu ye mijar devleti. Yani edi ev yani mijar buha bu ye mijara evlehi mijare ki nizami ya devleta yani ya komare ya devleti ya parlamani jberveye ki de mecbur devlet bi polisan belki bi mahkemayan u belki bi jandarmayan دست بی مجاری بکه مجبور دمینه بوچه دی دولت دی مجبور بمینه جبر کو وای وسا خویا دکه کو ازگر ازل او حوالین خواه او ری حوالین خواه نممکنه کو گوه بدن حقوقه نممکنه کو گوه بدن تزوکا او برنامه او دستور پارتی خواه او نممکنه کو گوه بدن سروک پارتی خواه جبر وی اکی دی de aktivizme ki parlamani u aktivizme ki u ki ve kembejin aktivizme ki deru doğru yani aktivizme ki kuçeyi aktivizma derve aktivizma kolana bike u az bu sadı fikrim kusu be de alozi ek belki de tevlihevi ek de kriz ek derbike ve u mecbur özgür özel u hevalin vi eğer goh ne de Kılıçdaroğlu u anji ahaftına Kılıçdaroğlu kurt bike anji buhazeku buhazeku ahaftına Kılıçdaroğlu be be serüber bike u a vakt de polis u polis devleti de vazifeyi hobikin de beku ihtimal heyeku an yani belki nesbe le de nezik ve Özgür Özel u çarpeç hevale vi belki kadehekirina siyaseti u kadehekirina meclise ji tecrübe bike.
4: Bu kurtasi ama bir çen cümle an çünkü mesele ek mücarek edine yazı derbasi ve mesele o mücarek gibi bim li kanaata teçiye bir ezak günül yani gava kutul CHP dinari ve lehev bin herdu ali an ekiba Özgür Özel ji parti ve vekete partiye gidin ve avabı ke.
5: نخیر پارتی کی وقتی نه از بینی نمیکنه. جبر کو تو جهپی نمیکنه کو جو جهپی برد دفش برده. جبر کو هر جهپی دخوازه به سرکه جهپه. هر جهپی دخوازه کنترل پریا جهپه که هر جهپی دخوازه امبلما کنترل امبلما جهپه که هر جهپی دخوازه کو کنترل تابلای جهپه که ناو جهپه بگر بن bin biryara xwe bin serveriya xwe ji ber vê yekê ez ihtimal nadim ku Özgür Özel û hevalên xwe veqete û partiyekî nû ava bike dê di nav CHP-yê de dê şerê xwe dê tevlihevîyê xwe dê aloziyê xwe dê berdewam bike dawî dawî dê çi bibe Da.

0: derketin meydanê kerem bikin em jî li çîroka wan.
1: Jin him hevrîşîman him jî xewn û xeyalên xwe dihonin. Ev dernavenda pişkiriya malbatî ya Sûra Amedê ye. Şeş jinên ji navçeyê beşdarî Qursa bi tevnê rıstina çavên hevrîşîn bûn. Jin bi xêra Qursê hînî vê hunera kevnare bûn û êdî bi tena serê xwe çawan dirisin. Kursiyer bi xêra xebatê him karekî re mijûl dibin, him jî ji xwe re heyateke nû ava dikin.
2: Berên malê bûm, birê min got pirtûkava kê heye li mihela me, te yas kim her re tir malê ancis dibî, min yas kire çûn kursê. 16 sal şixuliyam li wê derê, min ûrûn çêkirin, ûrûnên kur vegen dikirin.
3: 15 sal erxesizim, onkolojî nexweşim. Ez têm vesalketêm ji min re pir baş tê. Ez pir rahatlanmış dibim. Jumra pur xoş, ez tev rahane nexoşini ji bira dikim.
4: Bir beqay bun diya mi, bavê mi, xoye mi, her tişte mi, tektore mi, inan ki bina mi boğana dert keve, kefa mi boğana ette, ez her tişte ji bir dikim.
1: Bi xeyra ve kursi, şeş çirokin, şeş jinin ketkar pekatin. Jinin jihati bi ve hevlu xireta xwe bune minak.
0: Çikir nekir, yine jana apartmana nebu. Li navenda bajari agriye, dinav siteyin bilinta dimala xoya yek qati da bijri. Li bakçevi bostanjiye ke mirikşiye ne u müşteriye nüveyken heri başi cirani nüvine. Emina jana ilhami erim min serektani.
1: Dinav siteyin bilint u apartmanan de jiyana gundan dijî. Jiyana duhundre betonan de ne li gori viye. Çen caran ceriband, çıkır u nekir, hini ve jiyane ne bu. İlhami Erim le navenda bajare agiriye dimala xuya yek qati u bi bakşeye dedici. Rojen xuya bi ahi u hayvanen xuya der bastike.
5: Ez hayata binayı heznakım, elvira, cülüğa, qaza, mirişkaş xora xayitkim, binam boğan derdi, naşmaya çarşı, kahva, pazara.
1: Bostan û mirîşkên wî hene û müşteriyên wî yên herî baş cîranên wî ne.
5: Cînarê me zaf sevin miştin, tê ji min bostan dibin, hêkaz distînin dibin, payîzê tên cûcika şey mirîşka ji me re distînin dibin, tox ji wan re şerjê dikim din me wana.
1: Ti kes jê aciz nabe û welatiyên li apartmanên derdorê her tim têne serdana wî. Erim dibêje eger îmkana wî hebûya, ve tamamî derbasî jiyana li gundan bubûya.
0: Aha kerco sabatmanî gelekî bi berekete û gelek cûre zebze û fekî jî çûye dibin. Civer barana zêde ya îsal cotkarên kercosê 15 roj dereng dov rijandin lê cotkar ji berê îsal gelekî bihêvîne.
6: Kercosa batmanê bi bereketa xwe navdare gelek cûre zerzebat û fekî çûye dibin. Aroma û tema fêkên kercosê pir bi nav û deng e. Bi taybetî zebej, petêxê cefanê, otrozî netinên nav bajêr, li der bajêr jî gelek tên tercih kirin. Li gundê Eseya kercosê cotkaran dest bi çandina tov kirin. Ji ber barana zêde ya îsal 15 roj dereng dest pê kirin.
7: Gundê me îzaf xweş e. Gundê me yayle yani ji ba canaş xeyara ji meyvaj erika tibê çi maşallah vî gundê me çê dibê.
8: Em werza çênin û em bexça çênin vê kêlîkê wextê bexçaye ê werzaye û em hemî êşî dikin.
6: Ji ber ku îsal pirsgirêka avê tu nebû, cotkar gelekî bihêvîne.
0: Li Erzincanê cotkarekî tufrengiyan, çilekan ji bo berhevkirina berên xwe kampanyayeke balkêş organîze kir. Li gorî vê kampanyayê meriv ewil têra dilê xwe tufrengiyan dixwe, başî jî ji bo wî ji bo cotkar berhev dike. Kampanyaya xweş bala gelek însanan kişand.
9: Ah, یه تخوارش داره یه بدیه جمله دی جمینا ارزینجان جودکاری تفرنگیان او یونس کاراتپه به وی سرناوی کمپانیایی که بالکش ارگانیزه کرد جودکار جمروان را دبیجه هم تفرنگیان بخون هم جمله بر هف بکن
10: بو سنه burada yaklaşık
6: me ev kampanya isalda despekerin em de xwazin zaro karbe be malbat xore lever demeke xweş derbas bikin
10: de yetiştiriyoruz
9: kampanyaya xweş u acib balam rovandik şine serxwe kesin de xwazin bi haqi xwe dikarin xore tufrengiyan kom bikin
11: kengi xwazin bi malbat xwa bizari kün xwa bi havalin kün karin hırın bedi
9: und karın dilefa çıkan bazı kitabı çilek okudum bir bu lokum bejin tamam açılak gelek hoş bu ama bugün mali cam falan ne ki mali bu
0: هنگی به بلیس خلات اکدین آ نامنه تبی گرد. هنگی به کلی زوزانین بلیس چوی بول پاریس آ فرانسه خلات به ناو هنگی به زیر استند. هنگی به بلیس جارا چاران علی سر هف و خلات استینه.
6: هنگی به بلیس گلک به ناو دنگه. همه همه همول جیهان هنگی به بلیس نازدکه. لورا ده گلک پیش بازیانده خلات انگرینگ دستینه. ل پاریس فرانسه ایجی پیش بازی که نامنده توی هبو هلبرین را کی بلیسی به هنگه و خوی خوزایی بیشتاری پیش بازی بو ده انجام لیکولین و کنترول نه هنگه و بلیسی بو یکمین جبو ویجی خلات بناوه هنگه و زیر کرد هنگه و بلیسی افجارا چارانه و خلات دستینه به سایف خلات ایجی لحمو جهانه تناسین
0: لسیرت دو جنین متشبیس جبو نخوشین چولیاق کافه و فرونک بکرین لکافه و فرونه به دهان خورکین به گلوتن تنچه کرین متشبیس ازلم شند بجه که از زحمتی و نخوشی جکه چه خود زانم جبو به من اف کارگه بکر
6: هن انسان نخوازن زور و زحمتی که حاطن سر وان ور سر خلکه لسیرت جی دو جنین وسه هنه کچا özdem شنا 14 سالی نخوش چولیا که یه و نکاره خورکم به گلوتن بخوه لباجر جی خورکم به گلوتن پیدا نابن او جیش باوی زحمت یک مزنه
12: کچا ما پیشش هست سال چولیا نخوش چولیا گوهوی ما زفتانگی کشند ما سپاریش دوی سرکلی استانبولی Antalya, Diyarbakır.
6: Le özlem şen o jimbira ve Zeynep Yıldırım ne sekenin ojbu ne hoşen çolyake kafe ofruna ke taybet vekirin.
13: Me vede cihe be gluten vekeş be ne hoşiye çolyake. Serte cihe ne hoşen çolyake tenebi. Jbe ve me ve veke.
12: Serte tidaro tenebi hornen ve me dişten ve bekiriyom. ما جی گوت ام از او جم رو خواه هن ها والین خواه ما گوت ام درکی وکی هم کچا ما
6: جنه متشبس لکاف فرونه خواه خورکن بی گلوتن چه دکن لکارگه جپاسته و نان بی گلوتن بگرن حیا شیرانیان به دهان خورکنه
13: نونه گرم، پوچا، سیمیت، تاتلو، دشتن سرته و پرده پیلاو، کتلی، جبوه هنی او دشته یوره سر جی مچه کر.
6: جنن متشبز، جه علاقه و پشکریا نشته جهن باجن ممنونن.
0: لملتی وقت درکتنا زوزانان هات کوچر و حیواندارین ملتی هدی هدی حیوان خود بین زوزانان، کوچرین کو حیوان خود دردخن زوزانان و حیاداوی پاییزی لور ببینه.
9: دنیا گرم بو. لهریمی وقتی زوزانان هات کوچر هدی هدی بری خوددن زوزانان. چول ترا ملت یجی تفگرداریه که زیده هه. کوچر و حیوان دارین هریمی حاضریه دکن که حیوان خوب ببین زوزانین هینک. Hinkez bi meşe, hinkez jib kamyonan diçin zozanan. Lil peşiyavan rüyeke zoru zahmet heye.